To journalister I Dagens Næringsliv har fått permission for å skrive bok om Jeffrey Epstein-saken. De lover helt nye avsløringer og sier at boken vil gi et mer helhetlig bilde enn det mediedekningen hittil har gitt. Boken den kommer ut I høsten, skriver Dagbladet. Oppslutningen om EU og EØS har økt på en måned, viser en undersøkelse fra NHO. I juni steg støtten for EØS fra 59 til 66% og for EU fra 31 til 39. Økningen størst blant dem I alderen 18 til 29. NHO-leder Ole Erik Almlid skriver I en pressemelding at dette viktig for debatten og for Norges eksport til Europa. Første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen I Midtøsten avsluttet, det opplyser meglerlandene Pakistan og Qatar. En felles uttalelse, der sier Iran og USA seg enige om et veikart mot en endelig avtale innen 60 dager. Konflikten startet med amerikanske og israelske angrep I februar. Keir Starmer kan trekke seg I dag, det melder flere brittiske medier. I forrige uke sikret utfordreren Andy Burnham seg en plass I parlamentet, noe som kan gi ham mulighet til å overta lederskapet I regjeringspartiet Labour. Den amerikanske presidenten Donald Trump hevder også at Starmer vil gå av, uten å utdype om det egne vurderinger eller sikre kilder. Hetebølgen tiltar I Europa, og flere land strammer inn for å hindre helseskader. I Frankrike forbyr myndighetene offentlig inntak av alkohol. I Madrid ble storskjermvisning av Spanias VM-kamp mot Saudi-Arabia I går avlyst. Samtidig advares det mot togreiser I dagene som kommer på grunn av risikoen for heterelaterte hendelser. Arrangørene av Berlin Open I tennis måtte I går hasteevakuere deltakere og publikum på grunn av kraftig regnvær. På den siste dagen av WTA-turneringen steg vannet raskt til ankelhøyde ved banene, og flere strømkabler lå under vann. Alle måtte forlate området. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Sann, og velkommen til sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dalen, og jeg har æren å sitte her I sommer og ønske deg en god sommer. Vi skal snakke litt om sommerlige ting, men aller først skal vi snakke om at det har vært en fantastisk start på sommersesongen. Varme temperaturer og tidlig snøsmelting har gitt rekordtidlig sommer I fjellet, ifølge DNT, der det fortsatt plass på DNT-hyttene. Og så kan det smake med jordbær. De norske jordbærene har begynt å komme. Det ser ut som de blir store og søte bær I år, fordi de har fått god tid til å modne. Litt mer om det snart. Vi skal også høre om en hannulv som finsk-russisk, som påvist I Midt-Norge. Det viktig fordi den bærer på gener som kan redusere innavl I Norge. Og vi har fått en topp 10-liste over de 10 mest populære ladestasjonene I Norge. Kanskje det kan være noe å finne ut av I sommer, om du klarer å ta alle 10.

Da tar vi en titt på sommerværet, og hvordan starter så sommerferien I dette landet? Jo, for Østlandet sin del så ser det ganske bra ut. De tre neste dagene så det meldt om delvis skyet oppholdsvær, 22-25 grader som en makstemperatur ser det ut til. Sørlandet vil få omtrent like bra, kanskje litt mer skyet, men opphold 21-23 grader som en makstemperatur. Vestlandet får litt mer gråvær, kan hende av en og annen regnbyge, litt fare for solskinn også, innimellom 16-17 grader sånn på ettermiddagene. Midt-Norge får grått og vått, det blir noen nedbør alle tre dager, særlig I morgen, 13 grader til 16 grader på ettermiddagene. Og I Nord-Norge så det også ventet grått og vått, alle tre dager det ventet regn, særlig over morgen, 11-12 grader som en makstemperatur I Nord-Norge. Og det var litt om sommerværet.

Det svært gode sommerforhold I fjellet, det rapporterer den norske turistforeningen og deres vertskap på diverse sommerhytter. Det har vært en fantastisk start på sommersesongen, sier generalsekretær Inge-Lise Blyverk I DNT. Varme temperaturer og tidlig snøsmelting har gitt rekordtidlig sommer I fjellet. Pågangen stor, men fortsatt det godt med plass på DNT-hyttene, sier Blyverket. Og hun forteller at det bart og sommerlig I de fleste fjellområdene nå. På de høyeste toppene og fjellovergangen det fortsatt snø, men nå smelter det fort. Og I helga Bjerke Drøyli, som på plass på Gevilvasshytta, hun har nylig gått trekanten I Trollheimen, forteller om grønne fine forhold I fjellet, og uvanlig lite snø så tidlig på sommeren. Det sjelden det så lite snø som det I år, sier Bjerke Drøyli etter turen, og denne helgen åpnet flesteparten av DNTs betjente hytter I fjellet.

Siden det sommer endelig, så tar vi også endelig badetemperaturer. Nå hopper vi til Rogaland, som har 18,5 grader i Bråsteinvatnet i Sandnes. Det 18,9 i badedammen i Stavanger, og i Suldal så meldes det om 15 grader i Mosevatnet. I Vestland så det 15,4 grader ved Helleneset i Bergen. Det 15,4 ved Fusa i Bjørnefjorden. 15 grader i vannet ved Brekke i Gulen. I Møre og Romsdal så 16 grader ved Eidsøra i Molde. Dragabukta i Kristiansund melder om 14 grader. Og i Tingvoll så 14 grader ved Øydegard Marina. I Trøndelag så meldes det om 21 grader i Klauvkjønna i Levanger. Namsos 15 grader ved Anton Beach. Og i Trondheim så 15,8 grader i vannet ved Grilstad Marina.

Hva med norske jordbær? Smaker det godt? Det mener de fleste. En fersk undersøkelse viser at nærmere 9 av 10 nordmenn gleder seg til norske jordbær. Over 8 av 10 mener at de norske smaker best, forteller Iselin Sagen, som er ernæringsrådgiver ved opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser at dette ikke bare er nostalgi. Folk mener faktisk at norske jordbær smaker best, og det er ikke rart. Kjølige sommertemperaturer og lange lyse netter gjør at bærene får god tid til å modne. Det gir søte og gode bær, sier Sagen. Og de norske jordbærene har begynt å komme, og fra midten av uka så vil de fleste kunne finne norske jordbær i butikkene sine. Det ser ut som det blir store og søte bær i år, sier Sigurd Sylling i Grøntprodusentenes samarbeidsråd. Bærene har fått god tid til å modne siden det har vært kjølige netter. Og ikke bare er det godt, men også proppfulle av vitamin C eller fiber. Det er nok til å dekke dagsover for vitamin C.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen i gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel er av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg i hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.
2: Vi tar med noen veimeldinger fra forskjellige steder i landet. Veiarbeid som kan forsinke deg på din ferietur. Blant annet Tromsøbrua. Den har vært stengt en stund, men den blir fortsatt stengt fram til 1. november. Det varierer litt forskjellig i forhold til hvor mange som kan komme forbi i forhold til busser og gående og syklende. Men for allmenn trafikk så er det da stengt fram til november. En annen vei som er stengt er fylkesveien mellom Langåsen og Ballangen i Narvik. Her er det stengt fram til 28. august. Omkjøring er skiltet. Det er arbeider på nattestid på Europavei 39, Bogstunnelen i Høyanger. Den er stengt fra klokka 19.30 til 06, og mellom 09 og 04 på forskjellige dager ut denne uka, så vær klar over det. Og vi tar med Europavei 10, Nappstrandtunnelen. Den er stengt på nattestid.

Det en russer som har invadert Trøndelag helt alene. En finsk-russisk ulv som på vandring og påvist i Midt-Norge. Dette en hannulv på vandring fra den finsk-russiske ulvebestanden, melder NINA, Norsk institutt for naturforskning. Denne ulven genetisk viktig fordi den bærer på gener østfra som kan bidra til å redusere den ekstreme innavlen som foregår i den skandinaviske ulvebestanden. Det rovdata som analysert spyttprøver fra ulv som samlet inn i midten av juni i Oppdal og Midtre Gauldal. Spyttprøvene ble samlet inn i forbindelse med skader på sau på grensen mellom Trøndelag og Innlandet. Og prøvene viser seg altså stamme fra en finsk-russisk immigrant som ikke kjent fra før. Og ulven har for navnet V1265, det var da litt av et navn. Og det altså bra for den inneværende ulven i vårt område, fordi det problemer med innavl som kan føre til redusert reproduksjon og overlevelse.

Da det på tide med TV-tips for kvelden og natta. Og når jeg tenker på natta, så det selvfølgelig fotball-VM. Norge spiller mot Senegal. Og den kampen får du se på NRK 1 fra klokka 02.00. Når det gjelder andre fotballkamper, så det Frankrike mot Irak på NRK 1 klokka 23.00. Argentina spiller mot Østerrike klokka 18.50 på TV 2. Andre ting å se på kongeparet på Bygdøy Kongsgård. Det dronning Sonja som viser rundt, og det går klokka 21.10 på NRK 1. Haaland-valget, det Erling Braut Haaland det handler om i denne biografien på TV 3 Plus klokka 21.00. Gordon Ramsays Secret Service, der han inviterer restauranter med tvilsomt rykte. Det går på TV 3 klokka 20.30. Så du har noe å se på før fotballkampen I natt klokka 2. Vi sier bare heia Norge og lykke til.

Her en topp 10-liste som jeg ikke hadde klart å tenke på selv, tror jeg. Men det godt at Norsk Elbilforening kommer med en oversikt over de 10 mest populære ladestasjonene i Norge. På 10. plass finner vi Uno X Ørebekk utenfor Fredrikstad. På 9. plass mer ved Burger King Grelland i 18 ved Holmestrand. Sjøormen Kro i Seljord. Recharge stasjon 1 nummer 8. Og Recharge stasjon 1 på Riksvei 3 ved Koppang nummer 7. Nummer 6 mer ved Eurospar på Brokelandsheia. Vi inne på topp 5, mer ved Ekstra, Marnakrysset E39 ved Mandal. 4. plass, Recharge stasjon 1, E18 ved avkjøringen til Tvedestrand. Nummer 3 Recharge stasjon 1, Riksvei 3 ved Alvdal. Og nummer 2 Recharge Svinesundparken E6. Og da har vi altså kommet til nummer 1, den mest populære ladestasjonen for elbiler i Norge. Recharge Foxrød E18 ved Sandefjord.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune informerer. Gran kommune klarer ikke å bekjempe fremmede arter og svartelistede arter uten bidrag fra deg som innbygger. Vi kan gi råd om hvordan du best kan bekjempe ulike arter, og hvordan du kvitter deg med disse. Å bekjempe fremmede arter og hindre spredning innebærer at både grunneiere, hageeiere og utbyggere og andre har et ansvar. Les mer om dette på Gran kommunes nettside. Skoler, lag og foreninger kan nå søke om å leie Brandbu idrettshall for kommende sesong. Hallen egner seg godt til trening og aktiviteter gjennom hele året. Idrettshallen er også tilgjengelig for kommersielle aktører. Den egner seg blant annet til utstillinger, messer og konserter. Søknadsfristen er 1. juli, og du kan lese mer på Gran kommunes nettside. Oppslagstavla er åpen i hele sommer. Det er tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Den britiske tabloidavisen Daily Mail kritiserer det norske kongehuset og viser til flere kontroverser, deriblant Marius Borg Høybys voldtektsdom og kronprinsessens kontakt med Jeffrey Epstein. Historiker Trond Norén Isaksen sier at negative medieomtalen kan svekke kongehusets troverdighet i utlandet. To journalister i Dagens Næringsliv har fått permisjon for å skrive bok om Jeffrey Epstein-saken. De lover helt nye avsløringer og sier at boken vil gi et mer helhetlig bilde enn det mediedekningen hittil har gitt. Boken den kommer ut i høsten, skriver Dagbladet. Oppslutningen om EU og EØS har økt på en måned, viser en undersøkelse fra NHO. I juni steg støtten for EØS fra 59% til 66%, og for EU fra 31% til 39%. Økningen er størst blant dem i alderen 18-29. NHO-leder Ole Erik Almlid skriver i en pressemelding at dette er viktig for debatten og for Norges eksport til Europa. Første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten er avsluttet, det opplyser meglerlandene Pakistan og Qatar. En felles uttalelse, der sier Iran og USA seg enige om et veikart mot en endelig avtale innen 60 dager. Konflikten startet med amerikanske og israelske angrep i februar. Keir Starmer kan trekke seg i dag, det melder flere britiske medier. I forrige uke sikret utfordreren Andy Burnham seg en plass i parlamentet, noe som kan gi ham mulighet til å overta lederskapet i regjeringspartiet Labour. Den amerikanske presidenten Donald Trump hevder også at Starmer vil gå av, uten å utdype om det er egne vurderinger eller sikre kilder. Hetebølgen tiltar i Europa, og flere land strammer inn for å hindre helseskader. I Frankrike forbyr myndighetene offentlig inntak av alkohol. I Madrid ble storskjermvisning av Spanias VM-kamp mot Saudi-Arabia i går avlyst. Samtidig advares det mot togreiser i dagene som kommer på grunn av risikoen for heterelaterte hendelser. Og det var nyhetene. Jeg

0: kan vi endelig senke skuldrene og finne ut at det sommertid. Dette sommerblanding. Mitt navn Kyrredal. Vi skal høre at det mange som bekymret for hetebølger. Nå det jo meldt opp igjen 40 grader både i Paris og i Madrid de nærmeste dagene. Til og med i Tyskland det varmt. Og 17% av de spurte av nordmenn sier at de har valgt bort feriemål i år av frykt for hetebølge og ekstremvær. Litt mer om det snart. Vi skal også høre at det selges nå flere brukte hytter enn før. Hittil i år det solgt 7,6% flere brukte hytter enn på samme tid i fjor, og det litt oppsiktsvekkende, mener sjefen for Eiendom Norge. Vi skal også høre at bruktbilmarkedet holder et stabilt tempo, og elbilene fortsetter å styrke sin posisjon i bruktmarkedet. Det svagt fallende priser til gjengjeld. Og så ønsker vi selvfølgelig alle en god sommer.
1: The trouble man, the lights are out, where are you now?

Da tar vi en titt på sommerværet, og hvordan starter så sommerferien I dette landet? Jo, for Østlandet sin del så ser det ganske bra ut. De tre neste dagene så det meldt om delvis skyet oppholdsvær, 22-25 grader som en makstemperatur ser det ut til. Sørlandet vil få omtrent like bra, kanskje litt mer skyet med en opphold, 21-23 grader som en makstemperatur. Vestlandet får litt mer gråvær, kan hende av en og annen regnbyge, litt fare for solskinn også, innimellom 16-17 grader sånn på ettermiddagene. Midt-Norge får grått og vått, det blir noe nedbør alle tre dager, særlig I morgen, 13 grader til 16 grader på ettermiddagene. Og I Nord-Norge så det også ventet grått og vått, alle tre dager det ventet regn, særlig over morgen, 11-12 grader som en makstemperatur I Nord-Norge. Og det var litt om sommerværet.

10 nordmenn endrer feriemål i år på grunn av frykt for hetebølge. Det kommer fram I en fersk spørreundersøkelse for Trygg Forsikring. Den uka her det ekstremt varmt I Europa, 40 grader blant annet I Paris. Det I hvert fall det som meldt, og mange frykter at ferien kan bli ødelagt hvis det blir for varmt, ifølge Trygg Forsikring. Den undersøkelsen utført av YouGo, og der svarer 17% at de valgt bort feriemål I år av frykt for hetebølge og ekstrem vær. Det et gjentagende problem hver sommer nå med hetebølger I Europa, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. Det forståelig at mange vil unngå alt for sterk sol og varme I ferien. Og vi ser en klar tendens der et økende antall tar ekstremvær med I planleggingen av sommerferien. Mange forbinder sommerferien med avslapping, aktivitet og gode opplevelser, sier han. Og så det jo selvfølgelig poenget her at reiseforsikringen den dekker ikke avbestilling på grunn av hetebølge. Det må du bare tåle.

Vi fremme ved pollenvarslet, og vi starter I nord med Finnmark, som har beskjeden spredning av bjørk. Ingenting å melde fra Troms, men Nordland har beskjeden spredning av bjørk og beskjeden spredning av gress. Det samme gjelder Trøndelag. I sentrale fjellstrøk I Sør-Norge så det beskjeden spredning av bjørk, mens for indre Østlandet sin del så det nå beskjeden spredning av saliks og bjørk og moderat spredning av gress. Vi hopper over til Vestlandet, der Møre, Romsdal og Sogn og Fjordane ikke har noe meddelen, men Hordaland har beskjeden spredning av saliks, bjørk og gress. Rogaland det litt roligere, beskjeden spredning av gress, mens det på Sørlandet kraftig spredning av gresspollen nå. Også på Østlandet det kraftig spredning av gresspollen og beskjeden spredning av bjørk og saliks. De to siste kommer til å avta gradvis utover I uka og utover I måneden, men noe pollen det fortsatt.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Det var stille en stund, men nå det økt aktivitet I hyttemarkedet. Hittil I 2026 det solgt over 7,6% flere brukte hytter enn I samme periode I 2025, det melder Eiendom Norge. Og det oppsiktsvekkende at hyttemarkedet så sterkt med dagens rentenivå og en betydelig økning I eierkostnadene de siste årene. Det sier administrerende direktør Henning Lauritsen. Gjennomsnittsprisene for fritidsboliger falt med 1,2% I første halvår. Den typiske fritidsboligen I Norge koster nå 3,16 millioner kroner. Og siden 2022 har gjennomsnittsprisen på hytter falt om lag 5% nominelt. Justert for den generelle prisveksten sier det en reell prisnedgang på over 20% ifølge Lauritsen. Men I første halvår I år så ble det solgt 3260 hytter I Norge, en økning på 7,6% fra samme periode I fjor. Og vi ser også en oppgang I prisene på innlandshytter, sier Lauritsen.

Det sesong for badetemperaturer, og nå det bare å kaste seg ut I vannet, I hvert fall I Elverum, sagkjenne 19,5 grader. Ved Ulsnestangen I Gran så det målt 14,0 grader, mens det 14,5 ved Køygen I Hamar. Det også 16 grader ved Næra I Ringsaker, mens Nordre Trevatten står til med 19 grader I vannet. Tørbergsjøen I Trysil har faktisk 18 grader I badevannet. Vi tar også med Telemark, Ormekjønn I Vinje, 17 grader I vannet, Flatalså I Seljord, 16,2 grader, Nissedal har 14,5 ved Båthusbukta, og I Midt-Telemark så det 12,2 grader ved Flåthaugen. Badevannet I Kragerø måler 17 grader ved Båtholmen og hele 19,2 ved Trosbyfjorden. Og det målt 18 grader ved Moisanden I Grimstad, Forsund 19,3 ved Ulgjelvannet, Vibrikenes 19 ved Bæsje.

Kinotips denne gangen måtte jo bli Toy Story 5, som aktuell på diverse norske kinoer I disse dager. Og det altså lekene som tilbake I Toy Story 5. Denne gangen så det leker mot teknologi. Og Filmweb skriver kort, Buzz, Woody, Jesse og alle de andre blir satt på prøve når de møter Lilypad, et helt nytt nettbrett som har sine egne ideer om hva som best for barna. Lekenes tid forbi, spørsmålet. Og jeg har funnet litt mer om handlingen. Det blant annet en ny leder. Etter at Woody dro ut for å hjelpe forlatte leker I forrige film, så har Jesse tatt over lederrollen på barnerommet med Buzz Lightyear som sin høyre hånd. Og den 8 år gamle eieren deres, Bonnie, forelsker seg I det talende nettbrettet Lilypad, og lekene må kjempe for barnets oppmerksomhet. Og for å hjelpe seg I kampen mot teknologien, slår Jesse seg sammen med en trio fra en eldre generasjon dingser, GPS-flodhesten Atlas, digitalkamera Snappy og do-treningshjelpen Smarty Pants. Det litt om Toy Story 5.

Mens bruktbilmarkedet holder et stabilt tempo inn mot sommeren, fortsetter elbilen å styrke sin posisjon. Det nye tall fra Finn som peker samtidig mot et mer balansert marked, med svagt fallende priser og fortsatt høy aktivitet blant kjøperne. Det slik at nye tall viser at biler i gjennomsnitt var publisert i 30 dager, før de ble markert som solgt i mai, litt raskere enn i april. Samtidig falt gjennomsnittsprisen på bruktbiler med 1,8% sammenlignet med april. Vi ser at prisene faller svagt, sier Terje Dahlgren, som markedsekspert. Det kan tyde på at vi beveger oss mot et mer balansert marked. Samtidig holder aktiviteten seg høy, og bruktbiler selges fortsatt relativt raskt, mener Dahlgren. Det særlig elbiler i prisklassen 300 til 400 000 kroner. Det størst etterspørsel etter på Finn for tiden. Antallet publiserte elbilannonser økte med 4,8% fra april til mai. Elbilene står nå for 34% av alle bilannonser på Finn.

0: Klokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune informerer. Gran kommune klarer ikke å bekjempe fremmede arter og svartelistede arter uten bidrag fra deg som innbygger. Vi kan gi råd om hvordan du best kan bekjempe ulike arter, og hvordan du kvitter deg med disse. Å bekjempe fremmede arter og hindre spredning innebærer at både grunneiere, hageeiere og utbyggere og andre har et ansvar. Les mer om dette på Gran kommunes nettside. Skoler, lag og foreninger kan nå søke om å leie Brandbu idrettshall for kommende sesong. Hallen egner seg godt til trening og aktiviteter gjennom hele året. Idrettshallen er også tilgjengelig for kommersielle aktører. Den egner seg blant annet til utstillinger, messer og konserter. Søknadsfristen er 1. juli, og du kan lese mer på Gran kommunes nettside. Oppslagstavla er åpen i hele sommer. Det er tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Den britiske tabloidavisen Daily Mail kritiserer det norske kongehuset og viser til flere kontroverser, deriblant Marius Borg Høybys voldtektsdom og kronprinsessens kontakt med Jeffrey Epstein. Historiker Trond Norén Isaksen sier at negative medieomtalen kan svekke kongehusets troverdighet i utlandet. Debatten om den planlagte sprengstofffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning og sier fabrikken viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, foreslår at Grønland kan bli USAs 51. delstat allerede neste år. Han skrev dette på X i forbindelse med nasjonaldagen som ble feiret på Grønland i helgen. Utspillet følger opp president Donald Trumps ønske om at USA skal overta eller kjøpe øya. Denne helgen åpnet Den norske turistforening for sommersesongen i fjellet, og foreningen melder om svært gode sommerforhold. Ifølge DNT skyldes det varme temperaturer og tidlig snøsmelting som gir en rekordtidlig start. Flesteparten av betjente hytter har åpnet, men i høyfjellet kan det fortsatt være snø og våte partier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå.

Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

0: Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer rundt 23-25 før varmen tar seg opp igjen. Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Debatten om den planlagte sprengstofffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning og sier fabrikken viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, foreslår at Grønland kan bli USAs 51. delstat allerede neste år. Han skrev dette på X i forbindelse med nasjonaldagen som ble feiret på Grønland i helgen. Utspillet følger opp president Donald Trumps ønske om at USA skal overta eller kjøpe øya. Denne helgen åpnet den norske turistforening for sommersesongen i fjellet, og foreningen melder om svært gode sommerforhold. Ifølge DNT skyldes det varme temperaturer og tidlig snøsmelting som gir en rekordtidlig start. Flesteparten av betjente hytter har åpnet, men i høyfjellet kan det fortsatt være snø og våte partier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.

Heisan, og velkommen til Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg har æren å sitte her i sommer og ønske deg en god sommer. Vi skal snakke litt om sommerlige ting, men aller først skal vi snakke om at det har vært en fantastisk start på sommersesongen. Varme temperaturer og tidlig snøsmelting har gitt rekordtidlig sommer i fjellet, ifølge DNT, der det fortsatt er plass på DNT-hyttene. Og så kan det smake med jordbær. De norske jordbærene har begynt å komme. Det ser ut som de blir store og søte bær i år, fordi de har fått god tid til å modne. Litt mer om det snart. Vi skal også høre om en hannulv som er finsk-russisk, som er påvist i Midt-Norge. Det er viktig fordi den bærer på gener som kan redusere innavl i Norge. Og vi har fått en topp 10-liste over de 10 mest populære ladestasjonene i Norge. Kanskje det kan være noe å finne ut av i sommer, om du klarer å ta alle 10.

Da tar vi en titt på sommerværet, og hvordan starter så sommerferien I dette landet? Jo, for Østlandet sin del så ser det ganske bra ut. De tre neste dagene så det meldt om delvis skyet oppholdsvær, 22-25 grader som en makstemperatur ser det ut til. Sørlandet vil få omtrent like bra, kanskje litt mer skyet med en opphold, 21-23 grader som en makstemperatur. Vestlandet får litt mer gråvær, kan hende av en annen regnbyge, litt fare for solskinn også, innimellom 16-17 grader sånn på ettermiddagene. Midt-Norge får grått og vått, det blir noe nedbør alle tre dager, særlig I morgen, 13 grader til 16 grader på ettermiddagene. Og I Nord-Norge så det også ventet grått og vått, alle tre dager det ventet regn, særlig over morgen, 11-12 grader som en makstemperatur I Nord-Norge. Og det var litt om sommerværet.

Det svært gode sommerforhold I fjellet, det rapporterer den norske turistforeningen og deres vertskap på diverse sommerhytter. Det har vært en fantastisk start på sommersesongen, sier generalsekretær Inge-Lise Blyverk I DNT. Varme temperaturer og tidlig snøsmelting har gitt rekordtidlig sommer I fjellet. Pågangen stor, men fortsatt godt med plass på DNT-hyttene, sier Blyverket. Og hun forteller at det bart og sommerlig I de fleste fjellområdene nå. På de høyeste toppene og fjellovergangen det fortsatt snø, men nå smelter det fort. Og I helga Bjerke Drøyli, som på plass på Gevilvasshytta, hun har nylig gått trekanten I Trollheimen, forteller om grønne fine forhold I fjellet, og uvanlig lite snø så tidlig på sommeren. Det sjelden det så lite snø som det I år, sier Bjerke Drøyli etter turen, og denne helgen åpnet flesteparten av DNTs betjente hytter I fjellet.

Siden det sommer endelig, så tar vi også endelig badetemperaturer. Nå hopper vi til Rogaland, som har 18,5 grader i Bråsteinvatnet i Sandnes. Det 18,9 i badedammen i Stavanger, og i Suldal så meldes det om 15 grader i Mosevatnet. I Vestland så det 15,4 grader ved Helleneset i Bergen. Det 15,4 ved Fusa i Bjørnefjorden, 15 grader i vannet ved Brekke i Gulen. I Møre og Romsdal så 16 grader ved Eidsøra i Molde. Dragabukta i Kristiansund melder om 14 grader. Og i Tingvoll så 14 grader ved Øydegard Marina. I Trøndelag så meldes det om 21 grader i Klauvkjøna i Levanger. Namsos 15 grader ved Anton Beach. Og i Trondheim så 15,8 grader i vannet ved Grilstad Marina.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

Hva med norske jordbær? Smaker det godt? Det mener de fleste. En fersk undersøkelse viser at nærmere 9 av 10 nordmenn gleder seg til norske jordbær. Over 8 av 10 mener at de norske smaker best, forteller Iselin Sagen, som er ernæringsrådgiver ved Opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser at dette ikke bare er nostalgi. Folk mener faktisk at norske jordbær smaker best, og det er ikke rart. Kjølige sommertemperaturer og lange lyse netter gjør at bærene får god tid til å modne. Det gir søte og gode bær, sier Sagen. Og de norske jordbærene har begynt å komme, og fra midten av uka så vil de fleste kunne finne norske jordbær i butikkene sine. Det ser ut som det blir store og søte bær i år, sier Sigurd Sylling i Grøntprodusentenes samarbeidsråd. Bærene har fått god tid til å modne siden det har vært kjølige netter. Og ikke bare er det godt, men også proppfulle av vitamin C eller fiber. Det er nok til å dekke dagshovet for vitamin C.

Vi tar med noen veimeldinger fra forskjellige steder I landet. Veiarbeid som kan forsinke deg på din ferietur. Blant annet Tromsøbrua. Den har vært stengt en stund, men den blir fortsatt stengt frem til 1. november. Det varierer litt forskjellig I forhold til hvor mange som kan komme forbi I forhold til busser og gående og syklene. Men for allmenn trafikk så det da stengt frem til november. En annen vei som stengt fylkesveien mellom Langåsen og Ballangen I Narvik. Her det stengt frem til 28. august. Omkjøring skiltet. Det arbeider på nattestid på Europavei 39, Bogstunnelen I Høyanger. Den stengt fra klokka 19.30 til 06, og mellom 09 og 04 på forskjellige dager ut denne uka, så vær klar over det. Og vi tar med Europavei 10, Napstraumtunnelen. Den stengt på nattestid.

Det en russer som har invadert Trøndelag helt alene. En finsk-russisk ulv som på vandring og påvist I Midt-Norge. Dette en hannulv på vandring fra den finsk-russiske ulvebestanden, melder NINA, Norsk institutt for naturforskning. Denne ulven genetisk viktig fordi den bærer på gener østfra som kan bidra til å redusere den ekstreme innavlen som foregår I den skandinaviske ulvebestanden. Det rovdata som analysert spyttprøver fra ulv som samlet inn I midten av juni I Oppdal og Midtre Gauldal. Spyttprøvene ble samlet inn I forbindelse med skader på sau på grensen mellom Trøndelag og Innlandet. Og prøvene viser seg altså stamme fra en finsk-russisk immigrant som ikke kjent fra før. Og ulven har fått navnet V1265, det var da litt av et navn. Og det altså bra for den inneværende ulven I vårt område, fordi det problemer med innavl som kan føre til redusert reproduksjon og overlevelse.

Da det på tide med TV-tips for kvelden og natta. Og når jeg tenker på natta, så det selvfølgelig fotball-VM. Norge spiller mot Senegal. Og den kampen får du se på NRK 1 fra klokka 02.00. Når det gjelder andre fotballkamper, så det Frankrike mot Irak på NRK 1 klokka 23.00. Argentina spiller mot Østerrike klokka 18.50 på TV 2. Andre ting å se på kongeparet på Bygdøy Kongsgård. Det dronning Sonja som viser rundt, og det går klokka 21.10 på NRK 1. Haaland-valget, det Erling Braut Haaland det handler om i denne biografien på TV 3 Plus klokka 21.00. Gordon Ramsays Secret Service, der han inviterer restauranter med tvilsomt rykte. Det går på TV 3 klokka 20.30, så du har noe å se på før fotballkampen i natt klokka 2. Vi sier bare hei av Norge og lykke til!

Her en topp 10-liste som jeg ikke hadde klart å tenke på selv, tror jeg. Men det godt at Norsk Elbilforening kommer med en oversikt over de 10 mest populære ladestasjonene I Norge. På 10. plass finner vi Uno X Ørebekk utenfor Fredrikstad. På 9. plass mer ved Burger King Grelland E18 ved Holmestrand. Sjøormen Kro I Seljord. Recharge stasjon 1 nummer 8. Og Recharge stasjon 1 på Riksvei 3 ved Koppang nummer 7. Nummer 6 mer ved Eurospar på Brokelandsheia. Vi inne på topp 5. Mer ved Ekstra, Marnakrysset E39 ved Mandal. Fjerde plass, Recharge stasjon 1, E18 ved avkjøringen til Tvedestrand. Nummer 3 Recharge stasjon 1, Riksvei 3 ved Alvdal. Og nummer 2 Recharge Svinesundparken E6. Og da har vi altså kommet til nummer 1, den mest populære ladestasjonen for elbiler I Norge. Recharge Foksrød E18 ved Sandefjord.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune informerer. Gran kommune klarer ikke å bekjempe fremmede arter og svartelistede arter uten bidrag fra deg som innbygger. Vi kan gi råd om hvordan du best kan bekjempe ulike arter, og hvordan du kvitter deg med disse. Å bekjempe fremmede arter og hindre spredning innebærer at både grunneiere, hageeiere og utbyggere andre har et ansvar. Les mer om dette på Gran kommunes nettside. Skoler, lag og foreninger kan nå søke om å leie Brandbu idrettshall for kommende sesong. Hallen egner seg godt til trening og aktiviteter gjennom hele året. Idrettshallen er også tilgjengelig for kommersielle aktører. Den egner seg blant annet til utstillinger, messer og konserter. Søknadsfristen er 1. juli, og du kan lese mer på Gran kommunes nettside. Oppslagstavla er åpen i hele sommer. Det er tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32% til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet, ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer, rundt 23-25 før varmen tar seg opp igjen. Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag, med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det er flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Debatten om den planlagte sprengstoffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning, og sier fabrikken er viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, foreslår at Grønland kan bli USAs 51. delstat allerede neste år. Han skrev dette på X i forbindelse med nasjonaldagen som ble feiret på Grønland i helgen. Utspillet følger opp president Donald Trumps ønske om at USA skal overta eller kjøpe øya. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

kan vi endelig senke skuldrene og finne ut at det sommertid. Dette sommerblanding. Mitt navn Kyrredal. Vi skal høre at det mange som bekymret for hetebølger. Nå det jo meldt opp igjen 40 grader både i Paris og i Madrid de nærmeste dagene. Til og med i Tyskland det varmt. Og 17% av de spurte av nordmenn sier at de har valgt bort feriemål i år av frykt for hetebølge og ekstremvær. Litt mer om det snart. Vi skal også høre at det selges nå flere brukte hytter enn før. Hittil i år det solgt 7,6% flere brukte hytter enn på samme tid i fjor, og det litt oppsiktsvekkende, mener sjefen for Eiendom Norge. Vi skal også høre at bruktbilmarkedet holder et stabilt tempo, og elbilene fortsetter å styrke sin posisjon i bruktmarkedet. Det svagt fallende priser til gjengjeld. Og så ønsker vi selvfølgelig alle en god sommer.

Da tar vi en titt på sommerværet, og hvordan starter så sommerferien I dette landet? Jo, for Østlandet sin del så ser det ganske bra ut. De tre neste dagene så det meldt om delvis skyet oppholdsvær, 22-25 grader som en makstemperatur ser det ut til. Sørlandet vil få omtrent like bra, kanskje litt mer skyet, men opphold 21-23 grader som en makstemperatur. Vestlandet får litt mer gråvær, kan hende av en og annen regnbyge, litt fare for solskinn også, innimellom 16-17 grader sånn på ettermiddagene. Midt-Norge får grått og vått, det blir noe nedbør alle tre dager, særlig I morgen, 13 grader til 16 grader på ettermiddagene. Og I Nord-Norge så det også ventet grått og vått, alle tre dager det ventet regn, særlig over morgen, 11-12 grader som en makstemperatur I Nord-Norge. Og det var litt om sommerværet.

To av ti nordmenn endrer feriemål I år på grunn av frykt for hetebølge. Det kommer fram I en fersk spørreundersøkelse for Trygg Forsikring. Den uka her det ekstremt varmt I Europa, 40 grader blant annet I Paris. Det I hvert fall det som meldt, og mange frykter at ferien kan bli ødelagt hvis det blir for varmt, ifølge Trygg Forsikring. Den undersøkelsen utført av YouGo, og der svarer 17% at de valgt bort feriemål I år av frykt for hetebølge og ekstrem vær. Det et gjentagende problem hver sommer nå med hetebølger I Europa, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. Det forståelig at mange vil unngå alt for sterk sol og varme I ferien. Og vi ser en klar tendens der et økende antall tar ekstremvær med I planleggingen av sommerferien. Mange forbinder sommerferien med avslapping, aktivitet og gode opplevelser, sier han. Og så det jo selvfølgelig poenget her at reiseforsikringen den dekker ikke avbestilling på grunn av hetebølge. Det må du bare tåle.

Vi fremme ved pollenvarslet, og vi starter i nord med Finnmark, som har beskjeden spredning av bjørk. Ingenting å melde fra Troms, men Nordland har beskjeden spredning av bjørk og beskjeden spredning av gress. Det samme gjelder Trøndelag. I sentrale fjellstrøk i Sør-Norge så det beskjeden spredning av bjørk, mens for Indre Østlandet sin del så det nå beskjeden spredning av salix og bjørk og moderat spredning av gress. Vi hopper over til Vestlandet, der Møre, Romsdal og Sogn og Fjordane ikke har noe meddele, men Hordaland har beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. Rogaland det litt roligere, beskjeden spredning av gress, mens det på Sørlandet kraftig spredning av gresspollen nå. Også på Østlandet det kraftig spredning av gresspollen og beskjeden spredning av bjørk og salix. De to siste kommer til å avta gradvis utover i uka og utover i måneden, men noe pollen

Det var stille en stund, men nå har det økt aktivitet i hyttemarkedet. Hittil i 2026 er det solgt over 7,6% flere brukte hytter enn i samme periode i 2025, det melder Eiendom Norge. Og det er oppsiktsvekkende at hyttemarkedet er så sterkt med dagens rentenivå og en betydelig økning i eierkostnadene de siste årene. Det sier administrerende direktør Henning Lauritsen. Gjennomsnittsprisene for fritidsboliger falt med 1,2% i første halvår. Den typiske fritidsboligen i Norge koster nå 3,16 millioner kroner. Og siden 2022 har gjennomsnittsprisen på hytter falt om lag 5% nominelt. Justert for den generelle prisveksten sier det en reell prisnedgang på over 20% ifølge Lauritsen. Men i første halvår i år så ble det solgt 3260 hytter i Norge, en økning på 7,6% fra samme periode i fjor. Og vi ser også en oppgang i prisene på innlandshytter, sier Lauritsen.

Det sesong for badetemperaturer, og nå det bare å kaste seg ut i vannet, i hvert fall i Elverum, sagkjenne 19,5 grader. Ved Ulsnestangen I Gran så det målt 14,0 grader, mens det 14,5 ved Køygen I Hamar. Det også 16 grader ved Næra I Ringsaker, mens Nordre Trevatten står til med 19 grader I vannet. Tørbergsjøen I Trysil har faktisk 18 grader I badevannet. Vi tar også med Telemark, Ormekjønn I Vinje, 17 grader I vannet, Flatalså I Seljord, 16,2 grader, Nissedal har 14,5 ved Båthusbukta, og I Midt-Telemark så det 12,2 grader ved Flåthaugen. Badevannet I Kragerø måler 17 grader ved Båtholmen, og hele 19,2 ved Trosbyfjorden. Og det målt 18 grader ved Moisanden I Grimstad, Farsund 19,3 ved Ulgjelvannet, og I Brikkenes 19 ved Bæsje.

å bli Toy Story 5, som er aktuell på diverse norske kinoer I disse dager. Og det altså lekene som tilbake I Toy Story 5. Denne gangen så det leker mot teknologi. Og Filmweb skriver kort, Buzz, Woody, Jesse og alle de andre blir satt på prøve når de møter Lilypad. Et helt nytt nettbrett som har sine egne ideer om hva som best for barna. Lekenes tid forbi, spørsmålet. Og jeg har funnet litt mer om handlingen. Det blant annet en ny leder. Etter at Woody dro ut for å hjelpe forlatte leker I forrige film, så har Jesse tatt over lederrollen på barnerommet med Buzz Lightyear som sin høyre hånd. Og den 8 år gamle eieren deres, Bonnie, forelsker seg I det talende nettbrettet Lilypad, og lekene må kjempe for barnets oppmerksomhet. Og for å hjelpe seg I kampen mot teknologien, slår Jesse seg sammen med en trio fra en eldre generasjon dingser, GPS-flodhesten Atlas, digitalkamera Snappy og do-treningshjelpen Smarty Pants. Det litt om Toy Story 5.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

Mens bruktbilmarkedet holder et stabilt tempo inn mot sommeren, fortsetter elbilen å styrke sin posisjon. Det nye tall fra Finn som peker samtidig mot et mer balansert marked, med svagt fallende priser og fortsatt høy aktivitet blant kjøperne. Det slik at nye tall viser at biler i gjennomsnitt var publisert i 30 dager, før de ble markert som solgt i mai, litt raskere enn i april. Samtidig falt gjennomsnittsprisen på bruktbilet med 1,8% sammenlignet med april. Vi ser at prisene faller svagt, sier Terje Dahlgren, som markedsekspert. Det kan tyde på at vi beveger oss mot et mer balansert marked. Samtidig holder aktiviteten seg høy, og bruktbiler selges fortsatt relativt raskt, mener Dahlgren. Det er særlig elbiler i prisklassen 300 000 til 400 000 kroner. Det er størst etterspørsel etter på Finn for tiden. Antallet publiserte elbilannonser økte med 4,8% fra april til mai. Elbilene står nå for 34% av alle bilannonser på Finn.

2022, andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32% til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet, ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer, rundt 23-25 før varmen tar seg opp igjen. Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag, med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det er flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Debatten om den planlagte sprengstoffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning, og sier fabrikken er viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser er heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok og at funnene er alvorlige. En ny studie avdekker mistenkelige eiendomstransaksjoner til en verdi av 433.

behøver mer informasjon. En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32 til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Melt Brands planlegger i august i år en engangsinnsamling av smeltevann fra Brosvellbreen på Svalbard. Selskapet har sendt e-post til Mattilsynet for råd om hvilke krav de må oppfylle for å hente vannet, det skriver Svalbardposten. Planene gjelder eksport til USA. Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet, ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer, rundt 23-25 før varmen tar seg opp igjen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

noe dumt. Jeg har gjort noe virkelig dumt. Jeg har tatt en bit sjokolade, og det skal man ikke gjøre på en mandag. Så er det de som sier at, ja, men det er sommer, og da er alt lov. Men jeg er ikke 11, så jeg innbiller meg at jeg har en utfordring her. Og hvis du er 11, så har du vel 37 000 skritt i løpet av en dag. Jeg har ikke turt det å foreslå at noen skal sette en sånn skritteller på et barn, men jeg tenker det, mens jeg ligger liksom på ganske fattige få tusen i forhold. Du, nå er det straks quiz. Under quizen så kan du selvfølgelig spille ball med meg, litt pingpong, hvis du tror du trenger å lufte tankene dine om hva svaret er. Det kan du også gjøre hvis du ønsker en eller annen form for ønskelåt eller noe sånt, eller hva det nå enn skulle være, et lite sånn øyeblikksbilde fra der du er. Bruk sosiale medier, søk meg opp der du trives best. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Nå er det straks quiz.

0: Liftutleie. Blikk- og takservice AS på Jaren har liftutleie til de fleste formål. Se nettside blikkogtakservice.no eller ring telefon 613 27 550 for mer informasjon.
1: Jeg har funnet frem almanakken for dagen. Det altså den 22. juni, og så det meget kongelig. Hva navnedager angår, det Håkon og Maud som har navnedag i dag. Ingen nasjonaldager, ingen helligdager heller. Så da kaster vi vel bare oss ut i litt historie, tenker jeg. Hvor starter vi? Hvor langt tilbake skal vi? Vet du hva? Vi kan stoppe i 1906, det et fint sted. Kong Håkon og dronning Maud, som har fått navnedag i dag, har ikke fått den 22. juni sånn helt tilfeldig. Det ble nemlig kronet til Nidarosdommen i 1906 på dagens dato. I 1941 så var folk i Ålesund akkurat der de skulle være, nemlig ute for å forsøke å stanse en fangetransport med 70 gisler. Og det måtte til slutt drives bort av tyske soldater med bajonetter. Jeg synes det til å ta hatten av at de i alle fall forsøkte, i en tid hvor det å forsøke å protestere mot noe som helst var ganske dødelig.

0: Vi I gang med vår søken etter en kjent person I dag. Vi har sånn sett slått fast at det en mann. Jeg sa at hans gamle universitet har gitt ham titlen som fellow, og at han har et æresdiktorat, tror du? Doktorat I just fra Skottland. Nummer to at dagens person en som ofte holder taler. Så ofte at de både blir tv-sendt, samlet opp og utgitt I bokform blant annet. Særlig blir han hedret for det vi vil på norsk I alle fall vil kalle for folkelighet. Og så det en rikt dekorert person vi ute etter I dag. Du kan for eksempel oppleve å se ham gå rundt med Victoria-kjede, det en britisk orden. Elefantorden han også tildelt. Den dansk. Har også fått Sankt Olavs orden med både storkors og kjede. Hvem kan dette være?
1: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Vi har allerede vært inne på det I løpet av sendingen, men det altså navnedag I dag for Håkon og Maud. Dette henger da sammen med at kong Håkon og dronning Maud ble kronet I Nidarosdomen den 22. juni I 1906. Og om Håkon så står det at det et norsk mannsnavn, og opprinnelsen norrøn. Den første delen betyr noe I retning av hest eller høy, og den andre betyr familie eller sønn. Og Maud, det en variant av kvinnenavnet Matilda, og Maud beholdt jo sitt engelske navn, gjorde ikke som prins Carl, og skiftet navn til Håkon. Det fødselsdager I dag også selvfølgelig, og blant de som feirer I dag skuespilleren Kim Kolstad, også musiker, spesielt kjent som Jens August fra TV-serien Hotel Cæsar, ble født I 1970. Vi har, håper jeg oppover listen her, den amerikanske skuespilleren Meryl Streep, født I 1949, og jeg tenker vi setter strek der. Gratulerer med dagen til deg som har bursdag I dag, og hvis du ikke har, den kommer nok snart.

Hvem det som skjuler seg bak de ledetrådene jeg har gitt I dag? Ganske sparsomt, det har jeg fått noen reaksjoner på, men vet du hva? Innemellom så må vi gjøre dette litt vanskelig også. Riktig svar I dag kong Harald den femte. Ble født hjemme I 1937, utdannet ved Universitetet I Oxford, hvor han har en fellow-grad, også en militærutdannelse, har et æresdoktorat I juss fra Skottland, har... snakket mye I sin karriere, godt voksen har han blitt etter hvert jo, og blitt hedret for sin folkelighet I sine taler, som både TV-sendt og utgitt I bokform, har naturligvis Sankt Olavsorden, har elefantorden, har det kongelige Victoria-kjede, og så videre beskytter for en lang rekke organisasjoner, blant annet Kreftforeningen. Riktig svar I dag altså, kong Harald den 50, jeg håper du klarte å få den inn. Det hadde vært så hyggelig om vi klarer å få en liksom, hjemme uavgjort borterekke.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune informerer. Gran kommune klarer ikke å bekjempe fremmede arter og svartelistede arter uten bidrag fra deg som innbygger. Vi kan gi råd om hvordan du best kan bekjempe ulike arter og hvordan du kvitter deg med disse. Å bekjempe fremmede arter og hindre spredning innebærer at både grunneiere, hageeiere og utbyggere og andre har et ansvar. Les mer om dette på Gran kommunes nettside. Skoler, lag og foreninger kan nå søke om å leie Brandbu idrettshall for kommende sesong. Hallen egner seg godt til trening og aktiviteter gjennom hele året. Idrettshallen er også tilgjengelig for kommersielle aktører. Den egner seg blant annet til utstillinger, messer og konserter. Søknadsfristen er 1. juli, og du kan lese mer på Gran kommunes nettside. Oppslagstavla er åpen i hele sommer. Det er tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Jeg legger merke til at Rod Stewart dukker opp I mediene. Han har vært på scenen igjen, holdt konsert denne gangen I den amerikanske delstaten Utah. Og folk var oppriktig bekymret, fordi la merke til at Rod Stewart ble andpusten under fremføringen, og til slutt så måtte han sette på seg en oksygenmaske, en sånn oksygentank, under konserten. Og dette jo oppsiktsvekkende helt til man tenker på at Rod Stewart tross alt 81 år gammel. Det at han står på en scene det hele tatt må vel kunne sies å være forholdsvis imponerende. Det avisen The Independent som skriver om dette. Det en video fra konserten som viser hvordan Stewart bøyer seg sammen og lener seg på instrumenter og sperringer før han henvender seg til publikum og sier «The show must go on! Jeg holdt på å besvime der. Har dere noe imot at jeg setter meg ned på denne?» Og etter å ha brukt denne oksygentanken så blir han sittende og synger resten av showet. Hatten av, Rod Stewart.

Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press I Labour. Etter at over 100 Labour-representanter I underhuset tok til ordet for et lederskifte, kunngjør statsministeren I dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget I høst fullført for en ryddig maktoverføring. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte I dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok og at funnene alvorlige. En ny studie avdekker mistenkelige eiendomstransaksjoner til en verdi av 433 millioner kroner som ikke rapportert til Økokrim. Førsteamanuensis Anne-Marthe Bjønnes ved Politihøgskolen har analysert eiendomstransaksjoner og konfidensielle data. Økokrim anslår at store beløp hvitvaskes I Norge årlig og at eiendom kan bidra til å skjule

buss bestilt av Bufdir. Melt Brands planlegger I august I år en engangsinnsamling av smeltevann fra Brosvellbreen på Svalbard. Selskapet har sendt e-post til Mattilsynet for råd om hvilke krav de må oppfylle for å hente vannet, det skriver Svalbardposten. Planene gjelder eksport til USA. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Da håper jeg du er klar. Det quiz-tid nemlig. Nå skal Petter Smarthatten på, og I dag så skal du koble sammen musikk med årstall. Jeg har tre sommerhits fra VG-lista. En gitt sommer, og det årstallet vi ute etter. Det fint hvis du vet hvem som spiller, og hva låta heter, og hvordan musikkvideoen så ut og sånn, men det sånn sett uinteressant eller irrelevant om du vil for utfallet av denne konkurransen. Vi ute etter årstallet og årstallet alene. Disse tre låtene skal spilles av I tre omganger, jeg skal gjenta dem litt underveis. Første ledetråd I dag denne. Det da litt av en låt, eller hva? Jeg husker at jeg og hun jeg var sammen på det tidspunktet hadde det som vår låt den sommeren. Men hvilket år det?

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.
2: Jeg har det så fint I dag, og det så godt at det torsdag. Og enda bedre at vi skal til akkurat det spesifikke året vi skal til I dagens quiz. Godt årstall, jeg har I alle fall mange gode minner derfra. Spørsmålet om vi klarer å finne frem til det samme årstallet sammen. Ledetråden I dag, som nevnt, hitter fra VG-lista fra en spesifikk sommer. Ja, den sommeren selvfølgelig fra det året vi ute etter. Og ledetråd nummer en, det var denne. En fantastisk poplåt. Og ledetråd nummer en I dagens quiz. Ledetråd nummer to ikke dårlig den heller. Enda en superhit. Og ja, det de ja. Det de låtene, men når var det vi hørte dem? Ja, det kan være at du hørte dem etter at de var hits, men det året de var hits på VG-lista vi ute etter. Tredje ledetråd

har fått noen interessante forslag til hvilket årstall vi var ute etter. Det en som bommer her på 17 år. Den nok litt utenfor hva vi godkjenner, men du får prøve igjen. Vi har tre ledetråder nå, alle tre skal spilles, og vi spør hvilket år har disse tre låtene til felles? Når var det inne på VG-lista samtidig? Dette ledetråd nummer 1. Og fra en hit til en annen, dette ledetråd nummer 2. Og vi gjør plass til den tredje hitten fra denne sommeren. Vi spør hvilket årstall vi ute etter? Og med de tre fantastiske ambassadørene så burde vi finne frem til rett år, eller hva? Vi har svaret her om et lite øyeblikk.

Og hvis du lurer på hva dagen skal brukes til, vel, den 22. juni den store kyssedagen. Finn noen som villig til å være med på den kyssingen, det må vel være det. Det eneste rådet har å gi den forbindelse. Det regnskogens dag I dag, det dagen for løkeringer. Det dagen for sånn airconditioning-teknologi. Teknologien ikke så opptatt av at det funker innimellom, det fint. Vi hadde en gang her en sommer at aircondition her I studio ikke fungerte som det skulle. Og når man sitter nærmest I et sånt lufttett rom, og aircondition ikke fungerer, så blir det altså så ubegriplig varmt. Sånn at man hadde lyst til å sitte her I bare badebuksa og ha radio. Ikke et vakkert syn for de andre. Og så det, ja, hva det da? Det jo Pride-månden selvfølgelig, og også månden for å adoptere en katt. Du får se hva du velger å gjøre.

Vi snakker jo en del om oljefondet, av den hensikt at det sitter der og skal holde liv I viktige sosiale tjenester og at landet skal ture videre også når det ikke mer olje og gass å hente ut I Nordsjøen eller andre ting skulle inntreffe. Og man bruker vel, hvor mange det? Hva handlingsregelen? Det 3%? Et eller annet sånt nå. Det kan brukes litt hvert år I forhold til statsbudsjettet, men man skal ikke bruke mer enn et gitt punkt I hvert fall. Og vi snakker om oljefondet, ja, som startet som statens petroleumsfond, og det startet I 1990. Og for meg så høres det ikke ut som vi har holdt på så lenge, men det har vi jo. Jeg tenkte vi startet med dette på 60-tallet allerede, men det gjorde vi altså ikke. Statens petroleumsfond, som altså ble opprettet på dagens dato 22. juni 1990, og så endret navnet etter hvert til Statens pensjonsfond utland, og det skjedde I 2006, og så har vi altså det folkelige navnet som vi bare kaller oljefondet. Så gratulerer med dagen.

Vi skal snakke om en gammel historie, og den I hvert fall 2026 år gammel. For finnes Jesus? Kommer an på hvem du spør. For de som tror, Jesus en vaskeekte person. For dem som ikke tror, så det en god myte om ikke annet. Men nye bevis de sterkeste noensinne som beviser at Jesus var en ekte person. Det finnes jo sånne ting som likklede I Torino og Tornekronen og sånt, som lagt frem som vitenskapelige bevis, men de avvist av vitenskapen. Og det noen gamle skrifter da, som årsaken til dette. Vi skal tilbake til noe som Tacitus skrev, en romersk historiker. Han ble riktig nok født flere år etter at Jesus ble korsfestet, 55 år etterpå. Men da skrev han om en gruppe kjent som kristianere, som ble forfulgt av keiser Nero. Det mener man beviser at Jesus eksisterte.

Jeg satt og tenkte på Ole Paus. Jeg var på en sånn hyggelig tilstelning med noen gode venner, og vi spiste mat og sånn, og så var det en sånn trubadur der som sang Bob Dylan låter på norsk. Nå ikke jeg verdens største Bob Dylan-fan, kanskje ikke Trond Granlund heller, men han karen, han sang jo da Dylan låter med en sånn blanding av Trond Granlund og Ole Paus involvert. Det var egentlig ganske spennende. Maten var god også, så det ble sånn sett sånn fullendt aften for meg og de jeg var sammen med. Jeg håper du kan finne i deg selv at du våkner i morgen i normal tid. Det ikke sikkert hvis du skal sitte opp i natt og se på fotball. Kanskje legger du deg tidlig, eller i parentes forsøker å legge deg tidlig. Uansett hvordan du velger å løse fotballen i natt, så håper jeg du på plass igjen til kaffepause i morgen. Kan det være at vi må deppe litt og ta en gravøl, who knows? Forhåpentligvis så går det til vei. Jeg heter Endre, forlater deg med litt musikk, og ønsker deg en ordentlig god mandag.

Politiet skal I et pilotprosjekt ta I bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står I automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press I Labour. Etter at over 100 Labour-representanter I underhuset tok til ordet for et lederskifte, kunngjør statsministeren I dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget I høst fullført for en ryddig maktoverføring. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte I dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok og at funnene alvorlige. En ny studie avdekker mistenkelige eiendomstransaksjoner til en verdi av 433 millioner kroner som ikke rapportert til Økokrim. Førsteamanuensis Anne-Marthe Bjønnes ved Politihøgskolen har analysert eiendomstransaksjoner og konfidensielle data. Økokrim anslår at store beløp hvitvaskes I Norge årlig og at eiendom kan bidra til å skjule identitet. Melt Brands planlegger I august I år en engangsinnsamling av smeltevann fra Brosvellbreen på Svalbard. Selskapet har sendt e-post til Mattilsynet for råd om hvilke krav de må oppfylle for å hente vannet, det skriver Svalbardposten. Planene gjelder eksport til USA.

Og du, midtsommeren er rett rundt hjørnet. Det er 22. juni I dag. Vi skal se litt tilbake I historien for å se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida. Og I 1633 var det Galileo Galilei som avsverget læren om at jorda beveger seg rundt sola etter at inkvisisjonen hadde ført prosess mot han. Ja, ja, det var dramatikk før I tida også. Verdens første gyngestol med aircondition ble patentert på denne dagen I 1882. Den hadde en propell montert over hodet til den som satt I stolen, og gynginga sørget for at den gikk rundt. Jo fortere man gynga, jo mer luft fikk man I aircondition-anlegget. Smultringen ble oppfunnet på denne dagen så sent som I 1947, Og til slutt så kan vi ta med at på denne dagen I 1991 så var det nakne olympiske leker som ble åpnet I Maryland I USA. Lekene inkluderte også naken fallskjermhopping.

Enten du flotter deg hjemme på kontoret I annet arbeid eller bare gøtter deg med ferie. Gøtter deg faktisk, det et ord det veldig lenge siden jeg har sagt. Uansett, trivelig at du her. Jeg tenkte at vi skulle ta med oss dagens uttrykk og lære litt mer om opphav og hva uttrykket betyr. Det gjør vi snart, håper du blir med.

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Det å komme på den grønne gren, det det mange som ønsker. Det grønne gren som uttrykket vi tar for oss I dag. Og det et uttrykk for å bli rik. Det stammer fra en gammel fabel, trolig, om en turteldue som etter at maken døde da, bare ville sette seg på de tørre grener. Uttrykket kan også ha tilknytning til noen tekster fra Bibelen, og da særlig Salomos ordspråk. Den som stoler på sin rikdom faller, de rettferdige vokser frem som løve, sier det blant annet der. Så rikdom, det vel noe de aller, aller fleste skulle ønske seg. Om det ikke I penger også, det trenger jo ikke å handle om penger, bare for å innvikle det litt grann. Rikdom, det kan komme I meget mange former, føler jeg. Rik på lykke, rik på venner, ja, you name it.

Når det blir for mye for meg, så sier jeg ofte at nå det system overload, for det gjerne det datamaskiner sier når det for mye å gjøre for den på en eneste gang. Og det har blitt liksom den eneste termen jeg finner av ord for det, og så har jeg lurt på innimellom når jeg får sånn system overload, så har jeg tenkt sånn, det plass til mye informasjon I hodet mitt? Det egentlig... tall på hvor mye det plass til. La oss ta en titt på det da, ganske snart.

Hvis man sammenligner den menneskelige hjernen med en mobiltelefon, kan man jo si at menneskehjernen den inneholder om lag 100 milliarder nerveceller som kan ta forbindelser til tusenvis av andre celler I hjernen. Dermed så inneholder hjernen minst 100 billioner kontaktpunkt mellom hjernecellene der. Og kontaktpunktene kalles synapser, og det en mer avansert sak, fordi at de kan variere I størrelse og derfor anta flere verdier enn bare 0 og 1. Som vi kjenner fra dataverden, der alt bygd opp av enere og nullere. Uansett så det en forskergruppe som har oppdaget da, at synapsene kan variere I hele 26 ulike størrelser, men kunnskapen så har de da brukt til å regne seg frem til at hjernens kapasitet var 10 ganger større enn så langt antatt. Vi snakker 1 million gigabyte informasjon som hjernen kan inneholde, da, og det en lagringskapasitet som I 4000 mobiltelefoner som cirka.

Vi snakket om at hjernekapasiteten omtrent tilsvarende 4000 mobiltelefoner, men det jo variasjon I hvor mye mobiltelefoner kan lagre også. Så da kan det jo være en grei tilleggsopplysning å ta med, da, at hvis man for eksempel har 256 gigabyte, så vil det kreve nesten 4000 mobiltelefoner av 256 gigabyte for å oppnå samme kapasitet som hjernen din har.

Hva bruker man hjernekapasiteten til? Jeg tror kanskje at det veldig varierende, det fra person til person, og så merker jeg at jeg kanskje bruker, jeg føler ikke jeg har helt kontroll over den hjernekapasiteten med minne og sånn som jeg egentlig skal, for jeg husker ofte veldig sånn unødvendige ting, sånn ting som i utgangspunktet ikke hjelper meg I noen som helst setting I livet. Og så har jeg selvfølgelig noe kunnskap om det jeg holder på med, så når jeg sitter her og snakker med deg for eksempel, så har jeg jo kontroll på stemmen for eksempel, der det mye informasjon lagret. Men som bortsett fra det, så merker jeg at folk liksom har viktig informasjon som de kan på en måte bringe til bordet når man snakker om ting. Der kommer jeg ofte til kort, for der det ofte bare virvar og tull som dukker opp når jeg skal prøve å brife med det jeg har lagret opp I hjernen.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune informerer. Gran kommune klarer ikke å bekjempe fremmede arter og svartelistede arter uten bidrag fra deg som innbygger. Vi kan gi råd om hvordan du best kan bekjempe ulike arter, og hvordan du kvitter deg med disse. Å bekjempe fremmede arter og hindre spredning innebærer at både grunneiere, hageeiere og utbyggere andre har et ansvar. Les mer om dette på Gran kommunes nettside. Skoler, lag og foreninger kan nå søke om å leie Brandbu idrettshall for kommende sesong. Hallen egner seg godt til trening og aktiviteter gjennom hele året. Idrettshallen er også tilgjengelig for kommersielle aktører. Den egner seg blant annet til utstillinger, messer og konserter. Søknadsfristen er 1. juli, og du kan lese mer på Gran kommunes nettside. Oppslagstavla er åpen i hele sommer. Det er tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Vi sender gratulasjoner I retning til deg som født 22. juni. Feir gjerne sammen med kjente folk som fotballsparker Fredrik Brustad, fotballsparker Thomas Mork, eller tidligere fotballsparkere. Kim Kolstad, som skuespiller av bursdag I dag, programleder Sigurd Sollien fyller år. Det gjør også skuespiller Henrik Mestad. Cindy Lauper, hun som sang Girls Just Wanna Have Fun, har bursdag I dag, og det har også Meryl Streep, skuespiller.

Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. En død person ble i går formiddag funnet i en båt som har stått på land i lang tid, ifølge Stavanger Aftenblad. Politiet sier at første prioritet nå å identifisere vedkommende. De vil foreløpig ikke kommentere om funnet kan knyttes til en savnetssak, og heller ikke gi opplysninger om kjønn, alder eller identitet. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok, og at funnene alvorlige. I natt spiller Ståle Solbakkens utvalgte mot Senegal i fotball-VM. Mens Norge startet VM med 4-1 mot Irak, gikk Senegal på et 3-1-tap mot favoritten Frankrike. Med ett poeng mot Senegal tar Norge et langt steg mot 16-dels-finale. Hvis det blir sånn, i siste kamp møter Norge Frankrike mens Senegal spiller mot Irak. Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press i Labour. Etter at over 100 Labour-representanter i underhuset tok til orde for et lederskifte, kunngjør statsministeren i dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget i høst fullført for en ryddig maktoverføring. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

I tilfelle du skulle være usikker, så synes jeg at det fantastisk trivelig å ha det her. Jeg tenkte hvor ille det hadde sett ut hvis jeg hadde sittet her og skravlet med meg selv uten at du hadde vært her. Det hadde virket veldig feil. Det det første, og for det andre så får jeg et slags solskinn inn I radiostudio bare ved tanken på at du følger med meg. Det setter jeg umåtelig stor pris på. Jeg håper at du har lyst til å slå og følge også videre denne mandagen utover. Det hadde vært trivelig.

Ifølge min kalender så det løkeringerdagen I dag. Det bare å få det på. Det lite som smaker så godt som en skikkelig god løkering, spør du meg I hvert fall. Elsker frityr, by the way. Verdensdagen for regnskogen I dag. Regnskogen jo kjempeviktig for klodens eksistens, og halvparten av verdens dyrearter lever inne der. I tillegg det regnskogen som gir oss friskt vann, og skogen helt essensiell for å holde klimaet vårt stabilt. Allikevel det mange som driver og hogger ned, brenner opp og rydder av gårde den skogen som vi har så stort behov for. Det masse å engasjere seg I, merke. Det bli snillere dagen, en dag som gir deg muligheten til å spre om deg med snillhet og glede. Og så det dagen for å skrive positive nyheter dersom du journalist, og konsumere positive nyheter dersom du skal oppdatere deg på noe som helst I dag. Så det får være målet videre utover her I hvert fall, å kun ta med seg positive nyheter.

sender en hilsen til Håkon og en hilsen til Maud. Det royale navn, begge to. Gratulerer med navnedagen til alle som måtte bære navnene. Måtte det bli fin feiring og heder og ære til deg I dag. Vi skal, som vi alltid gjør, ha med oss noen ord for dagen. Det har ukjent opphav I dag, men det trenger ikke å være dumt det. Kan fortsatt være inspirasjon å hente eller noe å lære, noe å tenke over. Ikke være noens lørdagskveld. Vær heller noen søndagsmorgen.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny, som for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager, unntatt

ganske bekymringsverdig den studien som CNN driver og skriver om, for det er skyskrapere, ganske mange skyskrapere, som gjør at byen New York I USA I ferd med å synke. Hele byen synker, for det jo drøyt 1 million bygninger som til sammen veier rundt 762 milliarder kilo. Det blir for tungt for byen, så da synker byen nedover, og med så mye høyhus rundt kyst, elve og innsjøområder, så kan jo det bidra til høyere flomrisiko I fremtiden, og forskerne mener jo at det bør settes inn tiltak for å dempe de konsekvensene. Hva slags tiltak det snakk om, det har jeg ingen formening om, men det jo helt klart at det et globalt problem og mange byer som sliter med mange av de samme problemene etter hvert som husene bare blir høyere og høyere, og ikke minst flere og flere.

La oss ikke bekymre oss for mye om at byer driver og synker. Vi skal heller se litt grann på hvordan vi kan øke levealderen vår, for det noen kinesiske forskere som påviser at det finnes en bestemt aktivitet som kan gjøre livene vi lever vesentlig mye lengre. Og hva det slags aktivitet det snakk om, det skal du få høre hvis du blir med meg bitt litt grann til utover denne mandagen.

0: Legevitenskapen, den har flyttet noen grenser, og i dag så overlever folk sykdommer som tidligere har sendt dem I grava, og det jo svimlende mange ulike ting vi mennesker kan gjøre for å forlenge oppholdet vårt på planeten også, for eksempel med å trene, spise sunt, kutte alkohol, ikke drive med tobakk eller narkotiske stoffer eller den type ting. Men det en bestemt og overraskende detalj som har vist seg av større betydning for hvor lenge vi lever, og det noen kinesiske forskere som har undersøkt den saken. De har utført en studie på mer enn 28 000 mennesker og finner ut da, at den sosiale kontakten, den sosiale aktiviteten vi driver med, den har gitt folk en sunnere og lengre alderdom, men I den kinesiske studien så levealderen bevist å bli lengre dersom man har et rikt sosialt liv og daglig kontakt med folk.
1: Just when I thought it was over Things got reversed to the way they were Back in the cold of October She was the first to greet me there Guess she wanted love over diamonds Oh, what a fairy tale I failed to see through the silence So I lost my face

er optimist når det kommer til at jeg kommer til å leve lenge. Jeg har jo daglig kontakt med deg, og jeg kjenner generelt på hvor mye det gir å ha litt sosial kontakt utenfor radioen også, sånn rent ansikt til ansikt med folk. Helt fantastisk, det gir noen løft I dagene, og så må man jo passe på selvfølgelig at det positive, gode miljøer du har rundt deg, sånn at du ikke blir trøkt ned I gjørma av de folka du har rundt deg I livet. Det litt viktig det også.

For en herlig dag der, og herlige dager, dårlige dager, uansett hva slags dag du har, så det viktig å sette av litt tid til å puste med magen, senke skuldra og slappe av lite grann. Hvis man har slappet av hele dagen, så kan det være greit å sette av litt tid til å reise seg, bøye knæra, strekke arma og rygg, tøye litt I nakken og så videre. Jeg vil frem til at pause viktig. Uansett, det aldri nok ganger det kan sies dette her. Og små pauser, det skal hjelpe oss til å bli mer produktive og effektive det. Så her får du dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Sukkenes bro I Venezia fikk navnet som nå brukt I flere århundrer etter sukkene fra fangere som ble ført over brua I rettslokalet I Dogepalasset der og over I fangehullen og henrettelseslokalet I det statseide fengselet på den andre siden av brua.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Det er nok ikke mer vi rekker denne mandagen, for det fort gjort å bruke opp tida si når skravla går. Uansett så synes jeg det har vært ekstremt trivelig at du har hengt her sammen med meg denne mandagen, og jeg håper at vi kan gjenta det I morgen, samme tid og samme sted. Du hjertelig velkommen tilbake. Det håper jeg at jeg også. Jeg kommer uansett, jeg flink på å invitere meg selv. Han navnet mitt, nytt mandagen, vi høres. Ha det!

0: Norge møter Senegal I natt på MetLife Stadium I New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn I området som kan føre til pause eller avbrudd I kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Rekkeviddeangsten øker I Norge, selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn I 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Politiet skal I et pilotprosjekt ta I bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står I automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse opinion har gjort for Barne- og Ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn I 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. En død person ble I går formiddag funnet I en båt som har stått på land I lang tid, ifølge Stavanger Aftenblad. Politiet sier at første prioritet nå å identifisere vedkommende. De vil foreløpig ikke kommentere om funnet kan knyttes til en savnetssak, og heller ikke gi opplysninger om kjønn, alder eller identitet. Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press I Labour. Etter at over 100 Labour-representanter I underhuset tok til ordet for et lederskifte, kunngjør statsministeren I dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget I høst fullført for en ryddig maktoverføring. Og det var nyhetene. Jeg til Endre Lundgren.
1: Dette Radio Ransfjord.

har gjort noe dumt. Jeg har gjort noe virkelig dumt. Jeg har tatt en bit sjokolade, og det skal man ikke gjøre på en mandag. Så er det de som sier at, ja, men det er sommer, og da er alt lov. Men jeg er ikke 11, så jeg innbiler meg at jeg har en utfordring her. Og hvis du er 11, så har du vel 37 000 skritt i løpet av en dag. Jeg har ikke turt det å foreslå at noen skal sette en sånn skritteller på et barn, men jeg tenker det, mens jeg ligger liksom på ganske fattige få tusen i forhold. Du, nå er det straks quiz. Under quizen så kan du selvfølgelig spille ball med meg, litt pingpong, hvis du tror du trenger å lufte tankene dine om hva svaret er. Det kan du også gjøre hvis du ønsker en eller annen form for ønskelåt eller noe sånt, eller hva det nå enn skulle være, et lite sånn øyeblikksbilde fra der du er. Bruk sosiale medier, søk meg opp der du trives best, jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Nå er det straks quiz.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Jeg har funnet frem almanakken for dagen. Det altså den 22. juni, og så det meget kongelig. Hva navnedager angår, det Håkon og Maud som har navnedag I dag. Ingen nasjonaldager, ingen helligdager heller. Så da kaster vi vel bare oss ut I litt historie, tenker jeg. Hvor starter vi? Hvor langt tilbake skal vi? Vet du hva? Vi kan stoppe I 1906, det et fint sted. Kong Håkon og dronning Maud, som har fått navnedag I dag, har ikke fått den 22. juni sånn helt tilfeldig. Det ble nemlig kronet til Nidarosdommen I 1906 på dagens dato. I 1941 så var folk I Ålesund akkurat der de skulle være, nemlig ute for å forsøke å stanse en fangetransport med 70 gisler. Og det måtte til slutt drives bort av tyske soldater med bajonetter. Jeg synes det til å ta hatten av at de I alle fall forsøkte, I en tid hvor det å forsøke å protestere mot noe som helst var ganske dødelig.

Ja, ja. Det lot ikke vente på seg å få noen reaksjoner på den første ledetråden I dag. Jeg sa at, altså jeg inn... klarte vel egentlig å spille inn at det en mann, for jeg sa han. Men denne mannens gamle universitet har gitt ham titlen som fellow, og han har et æresdoktorat I juss fra Skottland. Og det jo nesten ikke å gi bittelitt en gang, men det var egentlig litt for moros skyld, fordi jeg tror dagens navn en du kommer til å ta uansett. Det var den første. Vi har ledetråd nummer to I dagens quiz. Dette en kar som ofte snakker, holder taler og sånne ting, og blir hedret nettopp for de talene, og særlig for sin folkelighet. Og disse talene de blir ofte tv-sendt. En av dem til og med lagt ut I bokform.

Vi I gang med vår søken etter en kjent person I dag. Vi har sånn sett slått fast at det en mann. Jeg sa at hans gamle universitet har gitt ham titlen som fellow, og at han har et æresdiktorat, tror du? Doktorat I just fra Skottland. Nummer to at dagens person en som ofte holder taler. Så ofte at de både blir tv-sendt, samlet opp og utgitt I bokform blant annet. Særlig blir han hedret for det vi vil, på norsk I alle fall, vil kalle for folkelighet. Og så det en rikt dekorert person vi ute etter I dag. Du kan for eksempel oppleve å se ham gå rundt med Victoria-kjede, det en britisk orden. Elefantorden han også tildelt. Den dansk. Har også fått Sankt Olavsorden med både storkors og kjede. Hvem kan dette være?

Vi har allerede vært inne på det I løpet av sendingen, men det altså navnedag I dag for Håkon og Maud. Dette henger da sammen med at kong Håkon og dronning Maud ble kronet I Nidarosdomen den 22. juni I 1906. Og om Håkon så står det at det et norsk mannsnavn, opprinnelsen norrøn. Den første delen betyr noe I retning av hest eller høy, og den andre betyr familie eller sønn. Og Maud, det en variant av kvinnenavnet Matilda, og Maud beholdt jo sitt engelske navn, gjorde ikke som prins Carl, og skiftet navn til Håkon. Det fødselsdager I dag også selvfølgelig, og blant de som feirer I dag skuespilleren Kim Kolstad, også musiker, spesielt kjent som Jens August fra TV-serien Hotel Cæsar, ble født I 1970. Vi har, håper jeg oppover listen den amerikanske skuespilleren Meryl Streep, født I 1949, og jeg tenker vi setter strek der. Gratulerer med dagen til deg som har bursdag I dag, og hvis du ikke har, den kommer nok snart.

Hvem det som skjuler seg bak de ledetrådene jeg har gitt I dag? Ganske sparsomt, det har jeg fått noen reaksjoner på, men vet du hva? Innemellom så må vi gjøre dette litt vanskelig også. Riktig svar I dag kong Harald den femte. Ble født hjemme I 1937. Utdannet ved Universitetet I Oxford, hvor han har en fellow-grad, også en militær utdannelse, har et æresdoktorat I juss fra Skottland, har snakket mye I sin karriere, godt voksen har han blitt etter hvert jo, og blitt hedret for sin folkelighet I sine taler, som både TV-sendt og utgitt I bokform, har naturligvis Sankt Olavsorden, har elefantorden, har det kongelige Victoria-kjede, og så videre beskytter for en lang rekke organisasjoner, blant annet kreftforeningen. Riktig svar I dag altså, kong Harald den 50, jeg håper du klarte å få den inn. Det hadde vært så hyggelig om vi klarer å få en liksom, hjemme uavgjort borterekke.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.
2: Oppslagstavla.
3: Gran kommune informerer. Gran kommune klarer ikke å bekjempe fremmede arter og svartelistede arter uten bidrag fra deg som innbygger. Vi kan gi råd om hvordan du best kan bekjempe ulike arter og hvordan du kvitter deg med disse. Å bekjempe fremmede arter og hindre spredning innebærer at både grunneiere, hageeiere og utbyggere andre har et ansvar. Les mer om dette på Gran kommunes nettside. Skoler, lag og foreninger kan nå søke om å leie Brandbu idrettshall for kommende sesong. Hallen egner seg godt til trening og aktiviteter gjennom hele året. Idrettshallen også tilgjengelig for kommersielle aktører. Den egner seg blant annet til utstillinger, messer og konserter. Søknadsfristen 1. juli, og du kan lese mer på Gran kommunes nettside. Oppslagstavla åpen I hele sommer. Det tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
2: Oppslagstavla.

Jeg legger merke til at Rod Stewart dukker opp I mediene. Han har vært på scenen igjen, holdt konsert denne gangen I den amerikanske delstaten Utah. Og folk var oppriktig bekymret, fordi la merke til at Rod Stewart ble andpusten under fremføringen, og til slutt så måtte han sette på seg en oksygenmaske, en sånn oksygentank, under konserten. Og dette jo oppsiktsvekkende helt til man tenker på at Rod Stewart tross alt 81 år gammel. Det at han står på en scene I det hele tatt må vel kunne sies å være forholdsvis imponerende. Det avisen The Independent som skriver om dette. Det en video fra konserten som viser hvordan Stewart bøyer seg sammen og lener seg på instrumenter og sperringer før han henvender seg til publikum og sier «The show must go on! Jeg holdt på å besvime der. Har dere noe imot at jeg setter meg ned på denne?» Og etter å ha brukt denne oksygentanken så ble han sittende og synge resten av showet. Hatten av Rod Stewart.

0: Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Norge møter Senegal i natt på MetLife Stadium i New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn i området som kan føre til pause eller avbrudd i kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn i 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. En død person ble i går formiddag funnet i en båt som har stått på land i lang tid, ifølge Stavanger Aftenblad. Politiet sier at første prioritet nå å identifisere vedkommende. De vil foreløpig ikke kommentere om funnet kan knyttes til en savnet sak, og heller ikke gi opplysninger om kjønn, alder eller identitet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Jeg har fått noen interessante forslag til hvilket årstall vi var ute etter. Det en som bommer her på 17 år. Den nok litt utenfor hva vi godkjenner, men du får prøve igjen. Vi har tre ledetråder nå. Alle tre skal spilles, og vi spør hvilket år har disse tre låtene til felles? Når var de inne på VG-lista samtidig? Dette ledetråd nummer én. Og fra en hit til en annen, dette ledetråd nummer to. How do you do? Og vi gjør plass til den tredje hitten fra denne sommeren. Vi spør hvilket årstall vi ute etter? Og med de tre fantastiske ambassadørene så burde vi finne frem til rett år, eller hva? Vi har svaret her om et lite øyeblikk.

Og hvis du lurer på hva dagen skal brukes til, vel, den 22. juni den store kyssedagen. Finn noen som villig til å være med på den kyssingen, det må vel være det eneste rådet har å gi den forbindelse. Det regnskogens dag I dag, det dagen for løkeringer. Det dagen for sånn airconditioning-teknologi. Teknologien ikke så opptatt av, men at det funker innimellom, det fint. Vi hadde en gang her en sommer at aircondition her I studio ikke fungerte som det skulle. Og når man sitter nærmest I et sånt lufttett rom, og aircondition ikke fungerer, så blir det altså så ubegriplig varmt. Sånn at man hadde lyst til å sitte her I bare badebuksa og ha radio. Ikke et vakkert syn for de andre. Og så det, ja, hva det da? Det jo Pride-månden selvfølgelig, og også månden for å adoptere en katt. Du får se hva du vil.

Vi snakker jo en del om oljefondet, av den hensikt at det sitter der og skal holde liv I viktige sosiale tjenester, og at landet skal ture videre også når det ikke mer olje og gass å hente ut I Nordsjøen, eller andre ting skulle inntreffe. Og man bruker vel, hvor mange det? Hva handlingsregelen? Det 3%? Et eller annet sånt nå. Det kan brukes litt hvert år I forhold til statsbudsjettet, men man skal ikke bruke mer enn et gitt punkt I hvert fall. Og vi snakker om oljefondet ja, som startet som statens petroleumsfond, og det startet I 1990. Og for meg så høres det ikke ut som vi har holdt på så lenge, men det har vi jo. Jeg tenkte vi startet med dette på 60-tallet allerede, men det gjorde vi altså ikke. Statens petroleumsfond, som altså ble opprettet på dagens dato 22. juni 1990, og så endret det navnet etter hvert til Statens pensjonsfond utland, og det skjedde I 2006, og så har vi altså det folkelige navnet som vi bare kaller oljefondet. Så gratulerer med dagen. Isn't it?

Vi skal snakke om en gammel historie, og den i hvert fall 2026 år gammel. For finnes Jesus? Kommer an på hvem du spør. For de som tror, Jesus en vaskeekte person. For dem som ikke tror, så det en god myte om ikke annet. Men nye bevis de sterkeste noensinne som beviser at Jesus var en ekte person. Det finnes jo sånne ting som likklede i Torino og Tornekronen og sånt, som lagt frem som vitenskapelige bevis, men de avvist av vitenskapen. Og det noen gamle skrifter da, som årsaken til dette. Vi skal tilbake til noe som Tacitus skrev, en romersk historiker. Han ble riktig nok født flere år etter at Jesus ble korsfestet, 55 år etterpå. Men da skrev han om en gruppe kjent som kristianere som ble forfulgt av keiser Nero. Det mener man beviser at Jesus eksisterte.

Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34 035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

Jeg satt og tenkte på Ole Paus. Jeg var på en sånn hyggelig tilstelning med noen gode venner, og vi spiste mat og sånn, og så var det en sånn trubadur der som sang Bob Dylan-låter på norsk. Nå ikke jeg verdens største Bob Dylan-fan, kanskje ikke Trond Granlund heller, men han karen, han sang jo da Dylan-låter med en sånn blanding av Trond Granlund og Ole Paus involvert. Det var egentlig ganske spennende. Maten var god også, så det ble sånn sett sånn fullendt aften for meg og de jeg var sammen med. Jeg håper du kan finne i deg selv at du våkner i morgen i normal tid. Det ikke sikkert hvis du skal sitte opp i natt og se på fotball. Kanskje legger du deg tidlig, eller i parentes forsøker å legge deg tidlig. Uansett hvordan du velger å løse fotballen i natt, så håper jeg du på plass igjen til kaffepause i morgen. Kan det være at vi må deppe litt og ta en gravøl, who knows? Forhåpentligvis så går det til vei. Jeg heter Endre, forlater deg med litt musikk, og ønsker deg en ordentlig god mandag.

Det blir kongelig støtte fra både prinsesse og prins på tribunen når Norge skal møte Senegal I fotball-VM I natt. I tillegg skal prinsessen og prinsen besøke Tine fotballskole I Brooklyn I New York under oppholdet. Det skjer en måned etter at bestefar kong Harald overrasket med å presentere den norske VM-troppen og ønsket våre beste menn lykke til. Norge møter Senegal I natt på MetLife Stadium I New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn I området som kan føre til pause eller avbrudd I kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Politiet skal I et pilotprosjekt ta I bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står I automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Rekkeviddeangsten øker I Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn I 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse opinion har gjort for Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn I 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Og du, midtsommeren er rett rundt hjørnet. Det er 22. juni i dag. Vi skal se litt tilbake i historien for å se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida. Og i 1633 var det Galileo Galilei som avsverget læren om at jorda beveger seg rundt sola etter at inkvisisjonen hadde ført prosess mot ham. Ja, ja, det var dramatikk før i tida også. Verdens første gyngestol med aircondition ble patentert på denne dagen i 1882. Den hadde en propell montert over hodet til den som satt i stolen, og gynginga sørget for at den gikk rundt. Jo fortere man gynga, jo mer luft fikk man i aircondition-anlegget. Smultringen ble oppfunnet på denne dagen så sent som i 1947, og til slutt så kan vi ta med at på denne dagen i 1991 så var det nakne olympiske leker som ble åpnet i Maryland i USA. Lekene inkluderte også naken fallskjermhopping.

Enten du flotter deg hjemme på kontoret I annet arbeid eller bare gøtter deg med ferie. Gøtter deg faktisk, det et ord det veldig lenge siden jeg har sagt. Uansett, trivelig at du her. Jeg tenkte at vi skulle ta med oss dagens uttrykk og lære litt mer om opphav og hva uttrykket betyr. Det gjør vi snart, håper du blir med.

Det å komme på den grønne gren, det det mange som ønsker. Det grønne gren som uttrykket vi tar for oss I dag. Og det et uttrykk for å bli rik. Det stammer fra en gammel fabel, trolig, om en turteldue som etter at maken døde, da, bare ville sette seg på de tørre grener. Uttrykket kan også ha tilknytning til noen tekster fra Bibelen, og da særlig Salomos ordspråk. Den som stoler på sin rikdom faller, de rettferdige vokser frem som løve, sier det blant annet der.

Når det blir for mye for meg, så sier jeg ofte at nå det system overload, for det gjerne det datamaskiner sier når det for mye å gjøre for den på en eneste gang. Og det har blitt liksom den eneste termen jeg finner av ord for det, og så har jeg lurt på innimellom når jeg får sånn system overload, så har jeg tenkt sånn, det plass til mye informasjon I hodet mitt? Det egentlig tall på hvor mye det plass til? La oss ta en titt på det da, ganske snart.

Hvis man sammenligner den menneskelige hjernen med en mobiltelefon, kan man jo si at menneskehjernen den inneholder om lag 100 milliarder nerveceller som kan ta forbindelser til tusenvis av andre celler I hjernen. Dermed så inneholder hjernen minst 100 billioner kontaktpunkt mellom hjernecellene der. Og kontaktpunktene kalles synapser, og det en mer avansert sak, fordi at de kan variere I størrelse og derfor anta flere verdier enn bare 0 og 1 som vi kjenner fra dataverden der jo alt bygd opp av 1 og 0 uansett så det en forskergruppe som har oppdaget da, at synapsene kan variere I hele 26 ulike størrelser, men kunnskapen så har de da brukt til å regne seg frem til at hjernens kapasitet var 10 ganger større enn så langt antatt vi snakker 1 million gigabyte informasjon som hjernen kan inneholde, og det en lagringskapasitet som I 4000 mobiltelefoner, sånn cirka.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

Vi snakket om at hjernekapasiteten omtrent tilsvarende 4000 mobiltelefoner, men det jo variasjon I hvor mye mobiltelefoner kan lagre også. Så da kan det jo være en grei tilleggsopplysning å ta med, da, at hvis man for eksempel har 256 gigabyte, så vil det kreve nesten 4000 mobiltelefoner av 256 gigabyte for å oppnå samme kapasitet som hjernen din har.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Vi sender gratulasjoner i retning til deg som født 22. juni. Feir gjerne sammen med kjente folk som fotballsparker Fredrik Brustad, fotballsparker Thomas Mork, eller tidligere fotballsparkere. Kim Kolstad, som skuespiller av bursdag I dag, programleder Sigurd Sollien fyller år. Det gjør også skuespiller Henrik Mestad. Cindy Lauper, hun som sang Girls Just Wanna Have Fun, har bursdag I dag, og det har også Meryl Streep, skuespilleren.

I tilfelle du skulle være usikker, så synes jeg at det fantastisk trivelig å ha det her. Jeg tenkte hvor ille det hadde sett ut hvis jeg hadde sittet her og skravlet med meg selv uten at du hadde vært her. Det hadde virket veldig feil. Det det første, og for det andre så får jeg et slags solskinn inn I radiostudio, bare ved tanken på at du følger med meg. Det setter jeg umåtelig stor pris på. Jeg håper at du har lyst til å slå og følge også videre denne mandagen utover. Det hadde vært trivelig.

Ifølge min kalender så det løkeringerdagen I dag. Det bare å få det på. Det lite som smaker så godt som en skikkelig god løkering, spør du meg I hvert fall. Jeg elsker frityr, by the way. Verdensdagen for regnskogen I dag. Regnskogen jo kjempeviktig for klodens eksistens, og halvparten av verdens dyrearter lever inne der. I tillegg det regnskogen som gir oss friskt vann, og skogen helt essensiell for å holde klimaet vårt stabilt. Allikevel det mange som driver og hogger ned, brenner opp og rydder av gårde den skogen som vi har så stort behov for. Det masse å engasjere seg I, merket. Det bli snillere dagen, en dag som gir deg muligheten til å spre om deg med snillhet og glede. Og så det dagen for å skrive positive nyheter dersom du journalist, og konsumere positive nyheter dersom du skal oppdatere deg på noe som helst I dag. Så det får være målet videre utover her I hvert fall, å kun ta med seg positive nyheter. Nyheter

Sender en hilsen til Håkon og en hilsen til Maud. Det royale navn begge to. Gratulerer med navnedagen til alle som måtte bære navnene. Måtte det bli fin feiring og heder og ære til deg I dag. Vi skal, som vi alltid gjør, ha med oss noen ord for dagen. Det har ukjent opphav I dag, men det trenger ikke å være dumt det. Kan fortsatt være inspirasjon å hente eller noe å lære, noe å tenke over. Ikke være noens lørdagskveld. Vær heller noen søndagsmorgen.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Det er ganske bekymringsverdig den studien som CNN driver og skriver om, for det er skyskrapere, ganske mange skyskrapere, som gjør at byen New York I USA I ferd med å synke. Hele byen synker, for det jo drøyt 1 million bygninger som til sammen veier rundt 762 milliarder kilo. Det blir for tungt for byen, så da synker byen nedover, og med så mye høyhus rundt kyst, elve og innsjøområder, så kan jo det bidra til høyere flomrisiko I fremtiden, og forskerne mener jo at det bør settes inn tiltak for å dempe de konsekvensene. Hva slags tiltak det snakk om, det har jeg ingen formening om, men det jo helt klart at det et globalt problem, og mange byer som sliter med mange av de samme problemene etter hvert som husene bare blir høyere og høyere, og ikke minst flere og flere.

La oss ikke bekymre oss for mye om at byer driver og synker. Vi skal heller se litt på hvordan vi kan øke levealderen vår, for det noen kinesiske forskere som påviser at det finnes en bestemt aktivitet som kan gjøre livene vi lever vesentlig mye lengre. Og hva det slags aktivitet det snakk om, det skal du få høre hvis du blir med meg bitt litt til utover denne mandagen.

Legevitenskapen, den har flyttet noen grenser, og i dag så overlever folk sykdommer som tidligere har sendt dem I grava, og det jo svimlende mange ulike ting vi mennesker kan gjøre for å forlenge oppholdet vårt på planeten også, for eksempel med å trene, spise sunt, kutte alkohol, ikke drive med tobakk eller narkotiske stoffer eller den type ting. Men det en bestemt og overraskende detalj som har vist seg av større betydning for hvor lenge vi lever, og det noen kinesiske forskere som har undersøkt den saken. De har utført en studie på mer enn 28 000 mennesker og finner ut da, at den sosiale kontakten, den sosiale aktiviteten vi driver med, den har gitt folk en sunnere og lengre alderdom. Men I den kinesiske studien så levealderen bevist å bli lengre dersom man har et rikt sosialt liv og daglig kontakt med folk.

Ikke noe rart jeg optimist når det kommer til at jeg kommer til å leve lenge. Jeg har jo daglig kontakt med deg, og jeg kjenner generelt på hvor mye det gir å ha litt sosial kontakt utenfor radioen også, sånn rent ansikt til ansikt med folk. Helt fantastisk, det gir noen løft i dagene, og så må man jo passe på selvfølgelig at det positive, gode miljøer du har rundt deg, da, sånn at du ikke blir trøkt ned i gjørma av de folka du har rundt deg i livet. Det litt viktig det også.

For en herlig dag der, og herlige dager, dårlige dager, uansett hva slags dag du har, så det viktig å sette av litt tid til å puste med magen, senke skuldra og slappe av lite grann. Hvis man har slappet av hele dagen, så kan det være greit å sette av litt tid til å reise seg, bøye knæra, strekke arma og rygg, tøye litt I nakken og så videre. Jeg vil frem til at pause viktig. Uansett, det aldri nok ganger det kan sies dette her. Og små pauser, det skal hjelpe oss til å bli mer produktive og effektive det. Så her får du dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Sukkenes bro I Venezia fikk navnet som nå brukt I flere århundrer etter sukkene fra fangere som ble ført over brua I rettslokalet I Dogepalasset der og over I fangehullen og henrettelseslokalet I det statseide fengselet på den andre siden av brua.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47, 61 33 40

er nok ikke mer vi rikker denne mandagen, for det fort gjort å bruke opp tida si når skravla går. Uansett så synes jeg det har vært ekstremt trivelig at du har hengt her sammen med meg denne mandagen, og jeg håper at vi kan gjenta det I morgen, samme tid og samme sted. Du hjertelig velkommen tilbake. Det håper jeg at jeg også. Jeg kommer uansett, jeg flink på å invitere meg selv. Han navnet mitt, nytt mandagen, vi høres. Ha det bra!

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg I Honda og Kipor aggregater, og vi har over 40 modeller ved ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

0: man of mine.
1: Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Er låven, fjøs eller lageret blitt for lite? Blikk- og takservice på Jaren importør av BF-hallen. Her ingen fordyrende mellomledd. Komplett bygg, skreddersys etter det enkelte behov. Kontakt Blikk- og takservice på 613 27 550 for mer informasjon, eller se blikk- og takservice.no.

0: Klokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Alltid mot og alt du har kjær. Alt står foran deg så.